یا تمہاری زلفیں کھلی ہوئی ہیں, ہے چاندنی یا تمہاری نظروں سے میری راتیں دھلی ہوئی ہیں, یہ چاند ہے یا تمہارا کنگن, ستارے ہیں یا تمہارا آنچل, ہوا کا جھونکا ہے یا تمہارے بدن کی خوشبو, یہ پتیوں کی ہے سرسراہٹ کہ تم نے چپکے سے کچھ کہا ہے, یہ سوچتا ہوں میں کب سے گمسم کہ جبکہ مجھ کو بھی یہ خبر ہے کہ تم نہیں ہو.

0: تن بدن جل گیا.
1: میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں. فلم لائن کے 30-32 سال کے عرصے میں میں نے عبد الرحیم سینڈو سے پہلوانی، لچھو مہاراج سے ڈانس، استاد لطافت حسین سے گانا اور شری رام بابو سے وائلن سیکھنے کے شاگردی کے گنڈے بندھوائے، مگر یہ شوق شوق ہی بن کر رہ گئے. میں کسی بھی اصول کا پابند نہ ہو سکا اور نہ شاید ہو سکوں گا. شاید بعض دفعہ نوکروں نے ہی کہہ دیا.